waye di siar itam serigne mbayten momit nga xamne mi ngi yengo ci keur gi diko bax momit xam ngeen ni ngi waccayu magalu keur serigne madiba sil la keur serigne madiba nak moy serignam nang koy ni diko siar bax